0: Tak, tik, tak, tik, tik, tak, tak. Hvala puno.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
0: Hvala.